0: Ja sam Saul Haljković, imam 23 godine, student sam na Univerzitetu Džemal Bjedić, nastavnički smjer, opšta kineziologija. Odrastao sam u dječjem domu, znači punih 18 godina sam proveo u domu. Malo je to teško bilo kada iz institucije koja broji 40 plus članova idete sami u daljnji život bez ikakve potpore, bez ikakve podrške i nekog backupa, znači ako vam se nešto desi, vi nemate na koga osloniti.
1: Stambeno pitanje je ključno zato što ono je u stvari negdje siguran smještaj, predstavlja neku osnovu za osamostaljivanje tih ljudi koji napuštaju dom.